0: Vladimirci radio.
1: Bratu Veljku Aleksijeviću iz Dragojevca srećan 18. rođendan žele braća Ivan i Željko.

0: Radio Vladimirci.
1: Bratu Veljku Aleksijeviću iz Dragojevca srećan 18. rođendan žele braća Ivan i Željko.

0: Radio Vladimirci.
1: Bratu Veljku Aleksijeviću iz Dragojevca srećan 18. rođendan žele braća Ivan i Željko.

0: Radio Vladimirci.
1: Bratu Veljku Aleksijeviću iz Dragojevca srećan 18. rođendan žele braća Ivan i Željko.

0: Radio Vladimirci.
1: Bratu Veljku Aleksijeviću iz Dragojevca srećan 18. rođendan žele braća Ivan i Željko.

0: vaše želje,
1: vaše želje
0: na našim talasima.
2: Bratiću Veljku Aleksijeviću iz Dragojevca, srećan 18. rođendan i da mu se sve želje u životu ostvare, želi tetka Biljana sa unučadima Mihajlom, Teodorom i Lenom iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Bratiću Veljku Aleksijeviću iz Dragojevca, srećan 18. rođendan i da mu se sve želje u životu ostvare, želi tetka Biljana sa unučadima Mihajlom, Teodorom i Lenom iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Bratiću Veljku Aleksijeviću iz Dragojevca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje u životu ostvare, želi tetka Biljana sa unučadima Mihajlom, Teodorom i Lenom iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Bratiću Veljku Aleksijeviću iz Dragojevca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje u životu ostvare, želi tetka Biljana sa unučadima Mihajlom, Teodorom i Lenom iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Bratiću Veljku Aleksijeviću iz Dragojevca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje u životu ostvare, želi tetka Biljana sa unučadima Mihajlom, Teodorom i Lenom iz Dragojevca.

0: Radio, radio Vladimirci.
1: Bratiću Veljku Aleksijeviću iz Dragojevca, srećan 18. rođendan i ulazak u svet odraslih želi tetka Sojka sa ćerkom Zoricom, unukom Sandrom, sinom Zoranom i unučadima Darkom i Sandrom.

0: Vladimirci radio.
1: Bratiću Veljku Aleksijeviću iz Dragojevca srećan 18. rođendan i ulazak u svet odraslih želi tetka Sojka sa ćerkom Zoricom, unukom Sandrom, sinom Zoranom i unučadima Darkom i Sandrom.
2: Srećan rođendan!

0: Radio Vladimirci.
1: Bratiću Veljku Aleksijeviću iz Dragojevca srećan 18. rođendan i ulazak u svet odraslih želi tetka Sojka sa ćerkom Zoricom, unukom Sandrom, sinom Zoranom i unučadima Darkom i Sandrom.
2: Srećan rođendan!

0: Vladimirci radio.
1: Bratiću Veljku Aleksijeviću iz Dragojevca, srećan 18. rođendan i ulazak u svet odraslih želi tetka Sojka sa ćerkom Zoricom, unukom Sandrom, sinom Zoranom i unučadima Darkom i Sandrom.

0: Hvala lijepo, hvala puno. Evo sada, dragi moji gosti.
1: Radio Vladimirci.
2: Sinu Veljku Aleksijeviću iz Dragujevca srećan 18. rođendan i ulazak u svet odraslih žele mama Snežana, Peđa, braća Ivan i Željko i tetke Sojka i Biljana iz Dragujevca.

0: vaše želje, vaše želje na našim talasima.
1: Drago je i voljenoj unuci Tamari Popović iz Krivaje srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, želi deda Dušan iz Ćukovina. Ćerki Danijeli, zetu Zoranu i unuku Stefanu srećno veselje, a prijatelju Milanu i priji Ljiljani prijatno popodne.
2: Srećan rođendan!

0: Radio Vladimirci.
1: Drago je i voljenoj unuci Tamari Popović iz Krivaje, srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, želi deda Dušan iz Ćukovina. Ćerki Danijeli, zetu Zoranu i unuku Stefanu srećno veselje, a prijatelju Milanu i priji Ljiljani prijatno popodne.

Drago je i voljenoj unuci Tamari Popović iz Krivaje srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, želi deda Dušan iz Ćukovina. Ćerki Danijeli, zetu Zoranu i unuku Stefanu srećno veselje, a prijatelju Milanu i priji Ljiljani prijatno popodne.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago je i voljenoj unuci Tamari Popović iz Krivaje, srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, želi deda Dušan iz Ćukovina. Ćerki Danijeli, zetu Zoranu i unuku Stefanu srećno veselje, a prijatelju Milanu i priji Ljiljani prijatno popodne.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago je i voljenoj unuci Tamari Popović iz Krivaje, srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, želi deda Dušan iz Ćukovina. Ćerki Danijeli, zetu Zoranu i unuku Stefanu srećno veselje, a prijatelju Milanu i priji Ljiljani prijatno popodne.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago je i voljenoj unuci Tamari Popović iz Krivaje srećen 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, želi deda Dušan iz Ćukovina. Ćerki Danijeli, zetu Zoranu i unuku Stefanu srećno veselje, a prijatelju Milanu i priji Ljiljani prijatno popodne.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago je i voljenoj unuci Tamari Popović iz Krivaje srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, želi deda Dušan iz Ćukovina. Ćerki Danijeli, zetu Zoranu i unuku Stefanu srećno veselje, a prijatelju Milanu i priji Ljiljani prijatno popodne.

0: Vladimirci radio.
1: Drago je i voljenoj unuci Tamari Popović iz Krivaje srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, želi deda Dušan iz Ćukovina. Ćerki Danijeli, zetu Zoranu i unuku Stefanu srećno veselje, a prijatelju Milanu i priji Ljiljani prijatno popodne.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago je i voljenoj unuci Tamari Popović iz Krivaje, srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, želi deda Dušan iz Ćukovina. Ćerki Danijeli, zetu Zoranu i unuku Stefanu srećno veselje, a prijatelju Milanu i priji Ljiljani prijatno popodne.

0: Vladimirci Radio.
1: Drago je i voljeno je unuci Tamari Popović iz Krivaje, srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, želi deda Dušan iz Ćukovina. Ćerki Danijeli, zetu Zoranu i unuku Stefanu srećno veselje, a prijatelju Milanu i priji Ljiljani prijatno popodne.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago je i voljenoj unuci Tamari Popović iz Krivaje srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, želi deda Dušan iz Ćukovina. Ćerki Danijeli, zetu Zoranu i unuku Stefanu srećno veselje, a prijatelju Milanu i priji Ljiljani prijatno popodne.

srećno punoletstvo bratičkinji Tamari Popović iskriva je i da joj se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, brat Dule, sestra Kaća i prija Radmila Rakić iskriva je. Ujedno bratu Zoranu, snahi Danijeli i bratiću Stefanu srećno veselje.

srećno punoletstvo bratičkinji Tamari Popović iskriva je i da joj se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, brat Dule, sestra Kaća i prija Radmila Rakić iskriva je. Ujedno bratu Zoranu, snahi Danijeli i bratiću Stefanu srećno veselje.

Srećno punoletstvo bratičkinji Tamari Popović iskriva je i da joj se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, brat Dule, sestra Kaća i prija Radmila Rakić iskriva je. Ujedno bratu Zoranu, snahi Danijeli i bratiću Stefanu srećno veselje.

Srećno punoletstvo bratičkinji Tamari Popović iskriva je i da joj se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, brat Dule, sestra Kaća i prija Radmila Rakić iskriva je. Ujedno bratu Zoranu, snahi Danijeli i bratiću Stefanu srećno veselje.

Srećno punoletstvo bratičkinji Tamari Popović iskriva je i da joj se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, brat Dule, sestra Kaća i prija Radmila Rakić iskriva je. Ujedno bratu Zoranu, snahi Danijeli i bratiću Stefanu srećno veselje.

Srećno punoletstvo bratičkinji Tamari Popović iskrivaje i da joj se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, brat Dule, sestra Kaća i prija Radmila Rakić iskrivaje. Ujedno bratu Zoranu, snahi Danijeli i bratiću Stefanu srećno veselje.

Srećno punoletstvo bratičkinji Tamari Popović iskriva je i da joj se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, brat Dule, sestra Kaća i prija Radmila Rakić iskriva je. Ujedno bratu Zoranu, snahi Danijeli i bratiću Stefanu srećno veselje.

Iva je i da joj se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, brat Dule, sestra Kaća i prija Radmila Rakić iz Krivaje. Ujedno bratu Zoranu, snahi Danijeli i bratiću Stefanu srećno veselje.

srećno punoletstvo bratičkinji Tamari Popović iskriva je i da joj se sve želje ispune. Žele tetka Biljana, teča Sveta, brat Dule, sestra Kaća i prija Radmila Rakić iskriva je. Ujedno bratu Zoranu, snahi Danijeli i bratiću Stefanu srećno veselje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo bratičkinji Tamari Popović iskriva je i da joj se sve želje ispune. Žele tetka Biljana, teča Sveta, brat Dule, sestra Kaća i prija Radmila Rakić iskriva je. Ujedno bratu Zoranu, snahi Danijeli i bratiću Stefanu srećno veselje.

0: Vladimir Cirradio.
1: Radio.
2: Srećno punoletstvo bratičkinji Tamari Popović iskriva je i da joj se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, brat Dule, sestra Kaća i prija Radmila Rakić iskriva je. Ujedno bratu Zoranu, snahi Danijeli i bratiću Stefanu srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo bratičkinji Tamari Popović iskriva je i da joj se sve želje ispune. Žele tetka Biljana, teča Sveta, brat Dule, sestra Kaća i prija Radmila Rakić iskriva je. Ujedno bratu Zoranu, snahi Danijeli i bratiću Stefanu srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo bratičkinji Tamari Popović iskriva je i da joj se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, brat Dule, sestra Kaća i prija Radmila Rakić iskriva je. Ujedno bratu Zoranu, snahi Danijeli i bratiću Stefanu srećno veselje.

Srećno punoletstvo bratičkinji Tamari Popović iskriva je i da joj se sve želje ispune. Žele tetka Biljana, teča Sveta, brat Dule, sestra Kaća i prija Radmila Rakić iskriva je. Ujedno bratu Zoranu, snahi Danijeli i bratiću Stefanu srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo bratičkinji Tamari Popović iskriva je i da joj se sve želje ispune. Žele tetka Biljana, teča Sveta, brat Dule, sestra Kaća i prija Radmila Rakić iskriva je. Ujedno bratu Zoranu, snahi Danijeli i bratiću Stefanu srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo bratičkinji Tamari Popović iskriva je i da joj se sve želje ispune. Žele tetka Biljana, teča Sveta, brat Dule, sestra Kaća i prija Radmila Rakić iskriva je. Ujedno bratu Zoranu, snahi Danijeli i bratiću Stefanu srećno veselje.

0: bračno punoletstvo bratičkinji Tamari Popović iskriva je i da joj se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, brat Dule, sestra Kaća i prija Radmila Rakić iskriva je. Ujedno bratu Zoranu, snahi Danijeli i bratiću Stefanu srećno veselje.
1: Kafansko večer.

0: Vladimir Cilj radio.
1: Srećno punoletstvo bratičkinji Tamari Popović iskriva je i da joj se sve želje ispune. Žele tetka Biljana, teča Sveta, brat Dule, sestra Kaća i prija Radmila Rakić iskriva je. Ujedno bratu Zoranu, snahi Danijeli i bratiću Stefanu srećno veselje.

Srećno punoletstvo bratičkinji Tamari Popović iskriva je i da joj se sve želje ispune. Žele tetka Biljana, teča Sveta, brat Dule, sestra Kaća i prija Radmila Rakić iskriva je. Ujedno bratu Zoranu, snahi Danijeli i bratiću Stefanu srećno veselje.

Srećno punoletstvo bratičkinji Tamari Popović iskriva je i da joj se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, brat Dule, sestra Kaća i prija Radmila Rakić iskriva je. Ujedno bratu Zoranu, snahi Danijeli i bratiću Stefanu srećno veselje.

Srećno punoletstvo bratičkinji Tamari Popović iskriva je i da joj se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, brat Dule, sestra Kaća i prija Radmila Rakić iskriva je. Ujedno bratu Zoranu, snahi Danijeli i bratiću Stefanu srećno veselje.

Srećno punoletstvo bratičkinji Tamari Popović iskriva je i da joj se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, brat Dule, sestra Kaća i prija Radmila Rakić iskriva je. Ujedno bratu Zoranu, snahi Danijeli i bratiću Stefanu srećno veselje.

bračno punoletstvo bratičkinji Tamari Popović iskriva je i da joj se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, brat Dule, sestra Kaća i prija Radmila Rakić iskriva je. Ujedno bratu Zoranu, snahi Danijeli i bratiću Stefanu srećno veselje.

0: Srećno punoletstvo bratičkinji Tamari Popović iskriva je i da joj se sve želje ispune. Žele tetka Biljana, teča Sveta, brat Dule, sestra Kaća i prija Radmila Rakić iskriva je. Ujedno bratu Zoranu, snahi Danijeli i bratiću Stefanu srećno veselje.
1: Bojan Kamerasu.

Srećno punoletstvo bratičkinji Tamari Popović iskriva je i da joj se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, brat Dule, sestra Kaća i prija Radmila Rakić iskriva je. Ujedno bratu Zoranu, snahi Danijeli i bratiću Stefanu srećno veselje.

Srećno punoletstvo bratičkinji Tamari Popović iskriva je i da joj se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, brat Dule, sestra Kaća i prija Radmila Rakić iskriva je. Ujedno bratu Zoranu, snahi Danijeli i bratiću Stefanu srećno veselje.

Srećno punoletstvo bratičkinji Tamari Popović iskriva je i da joj se sve želje ispune. Žele tetka Biljana, teča Sveta, brat Dule, sestra Kaća i prija Radmila Rakić iskriva je. Ujedno bratu Zoranu, snahi Danijeli i bratiću Stefanu srećno veselje.

srećno punoletstvo, bratičkinji Tamari Popović iskriva je i da joj se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, brat Dule, sestra Kaća i prija Radmila Rakić iskriva je. Ujedno bratu Zoranu, snahi Danijeli i bratiću Stefanu srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo bratičkinji Tamari Popović iskriva je i da joj se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, brat Dule, sestra Kaća i prija Radmila Rakić iskriva je. Ujedno bratu Zoranu, snahi Danijeli i bratiću Stefanu srećno veselje.

Srećno punoletstvo bratičkinji Tamari Popović iskriva je i da joj se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, brat Dule, sestra Kaća i prija Radmila Rakić iskriva je. Ujedno bratu Zoranu, snahi Danijeli i bratiću Stefanu srećno veselje.

Srećno punoletstvo bratičkinji Tamari Popović iskriva je i da joj se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, brat Dule, sestra Kaća i prija Radmila Rakić iskriva je. Ujedno bratu Zoranu, snahi Danijeli i bratiću Stefanu srećno veselje.

Srećno punoletstvo bratičkinji Tamari Popović iskriva je i da joj se sve želje ispune. Žele tetka Biljana, teča Sveta, brat Dule, sestra Kaća i prija Radmila Rakić iskriva je. Ujedno bratu Zoranu, snahi Danijeli i bratiću Stefanu srećno veselje.

Srećno punoletstvo bratičkinji Tamari Popović iskriva je i da joj se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, brat Dule, sestra Kaća i prija Radmila Rakić iskriva je. Ujedno bratu Zoranu, snahi Danijeli i bratiću Stefanu srećno veselje.

0: It's not cool, man. You go blind.
1: 89.5 Radio Vladimirci.
2: 89.5 FM stereo. Vladimirci radio.
3: Želje, čestitke i pozdravi na talasima Radio Vladimiraca. Svadbe, rođendani, krštenja i ostala veselja na talasima dobrog raspoloženja. Sreć!

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan 40. rođendan Paši Mikici, da je živ i zdrav i da slavi još 105 pa opet. Od srca želi Paša Bogdan sa porodicom. Ujedno veliki pozdrav Maji, Danijelu, Jeleni i Darku.

srećan 40. rođendan Paši Mikici, da je živ i zdrav i da slavi još 105 pa opet. Od srca želi Paša Bogdan sa porodicom. Ujedno veliki pozdrav Maji, Danijelu, Jeleni i Darku.

srećan 40. rođendan Paši Mikici, da je živ i zdrav i da slavi još 105 pa opet. Od srca želi Paša Bogdan sa porodicom. Ujedno veliki pozdrav Maji, Danijelu, Jeleni i Darku.

Srećan 40. rođendan Paši Mikici, da je živ i zdrav i da slavi još 105 pa opet. Od srca želi Paša Bogdan sa porodicom. Ujedno veliki pozdrav Maji, Danijelu, Jeleni i Darku.

0: tačku, a meni bende.
1: Srećan 40. rođendan Paši Mikici, da je živ i zdrav i da slavi još 105 pa opet. Od srca želi Paša Bogdan sa porodicom. Ujedno veliki pozdrav Maji, Danijelu, Jeleni i Darku. Kafansko.

srećan 40. rođendan Paši Mikici, da je živ i zdrav i da slavi još 105 pa opet. Od srca želi Paša Bogdan sa porodicom. Ujedno veliki pozdrav Maji, Danijelu, Jeleni i Darku.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Srećan 40. rođendan Paši Mikici, da je živ i zdrav i da slavi još 105 pa opet. Od srca želi Paša Bogdan sa porodicom. Ujedno veliki pozdrav Maji, Danijelu, Jeleni i Darku.

srećan 40. rođendan Paši Mikici, da je živ i zdrav i da slavi još 105 pa opet. Od srca želi Paša Bogdan sa porodicom. Ujedno veliki pozdrav Maji, Danijelu, Jeleni i Darku.

0: Hvala.
1: Srećan 40. rođendan Paši Mikici, da je živ i zdrav i da slavi još 105 pa opet. Od srca želi Paša Bogdan sa porodicom. Ujedno veliki pozdrav Maji, Danijelu, Jeleni i Darku.

srećan 40. rođendan Paši Mikici, da je živ i zdrav i da slavi još 105 pa opet. Od srca želi Paša Bogdan sa porodicom. Ujedno veliki pozdrav Maji, Danijelu, Jeleni i Darku.

srećan 40. rođendan Paši Mikici, da je živ i zdrav i da slavi još 105 pa opet. Od srca želi Paša Bogdan sa porodicom. Ujedno veliki pozdrav Maji, Danijelu, Jeleni i Darku.

srećan 40. rođendan Paši Mikici, da je živ i zdrav i da slavi još 105 pa opet. Od srca želi Paša Bogdan sa porodicom. Ujedno veliki pozdrav Maji, Danijelu, Jeleni i Darku.

srećan 40. rođendan Paši Mikici, da je živ i zdrav i da slavi još 105 pa opet. Od srca želi Paša Bogdan sa porodicom. Ujedno veliki pozdrav Maji, Danijelu, Jeleni i Darku.

0: Idemo again.
1: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
2: Srećan 40. rođendan Paši Mikici, da je živ i zdrav i da slavi još 105 pa opet. Od srca želi Paša Bogdan sa porodicom. Ujedno veliki pozdrav Maji, Danijelu, Jeleni i Darku.

Srećan 40. rođendan Paši Mikici, da je živ i zdrav i da slavi još 105 pa opet. Od srca želi Paša Bogdan sa porodicom. Ujedno veliki pozdrav Maji, Danijelu, Jeleni i Darku.

srećan 40. rođendan Paši Mikici, da je živ i zdrav i da slavi još 105 pa opet. Od srca želi Paša Bogdan sa porodicom. Ujedno veliki pozdrav Maji, Danijelu, Jeleni i Darku.

Srećan 40. rođendan Paši Mikici, da je živ i zdrav i da slavi još 105 pa opet. Od srca želi Paša Bogdan sa porodicom. Ujedno veliki pozdrav Maji, Danijelu, Jeleni i Darku.

Srećan 40. rođendan Paši Mikici, da je živ i zdrav i da slavi još 105 pa opet. Od srca želi Paša Bogdan sa porodicom. Ujedno veliki pozdrav Maji, Danijelu, Jeleni i Darku.

0: Vladimir Ciradio.
1: Srećan 40. rođendan Paši Mikici, da je živ i zdrav i da slavi još 105 pa opet. Od srca želi Paša Bogdan sa porodicom. Ujedno veliki pozdrav Maji, Danijelu, Jeleni i Darku.